0: Det här är Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Degen från Backyard Babies och The Helicopters. Ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris Ulrich.
1: From In This Moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där medlemsländerna och EU-parlamentet nu godkänt tulluppgörelsen med USA efter nattens förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att avtalet inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Donald Trump kommer att delta vid G7-mötet i Frankrike i juni, det här uppger Vita huset. Toppmötet samlar ledarna för världens största industriländer och blir både det första för Japans nya premiärminister och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. Och till sist, för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth, och svenska Viktor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
3: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
6: Ja, klockan är 06.00 och det är hög tid att sparka igång det här åbäket som vi kallar för Morning Glory. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. Det blir nyheter varje hel timme, vi kollar in väderprognosen och framförallt så lyssnar vi på Rix

riktigt härlig musik, nämligen västkustens bästa rock. I den här timmen ska du få Ty Cato, Gothard, Lou Gramm, Richard Marx, Thin Lizzy. Ja, det är listan bara fortsätter med sköna grejer. Motley Crue här om en stund också. Vi har Stanley Simmons och Bad English. Precis som vanligt, västkustens bästa rock här på Pirate.

Schweiziska Gotthard, She Goes Down här på Pirate Rock Morning Glory när klockan är lite drygt kvart över sex då på morgonen denna onsdag den 20 mars. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Efter mig sen 4 timmars rock nonstop och sen i eftermiddag då precis som vanligt 14-18 Christer Wolfbrandt och rockpasset. All info om oss som du kan tänkas behöva hittar du på piraterock.se.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Food Finder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Food Finder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
6: Volkswagen.

Motley Crue, All in the Name of, ifrån plattan Girls, Girls, Girls, som faktiskt släpptes detta datum 20 maj, fast 1987 då. Vi snackar alltså för 39 år sedan. Det här är Morning Glory, Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Vi har Stanley Simmons, Bad English och Heart på ingång här om en stund. Allra närmast, Go-Go Dolls, det här är Slide.

Heart med systrarna Ann och Nancy Wilson i spetsen. If looks could kill, you'd be lying on the floor, fortsätter texten. Men låttiteln är bara If looks could kill. Klockan börjar närma sig 07.00. Du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag. Vi ska få nyheter här alldeles strax. Innan dess ett par låtar till. Allra närmast, Eva Under Fire.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt. EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa ser att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit värre. Och vidare kan vi berätta att Kinas ledare Xi Jinping tog igår emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking för ett 2 dagars långt statsbesök. Mötet ses som en markering om att relationen mellan länderna är fortsatt stark bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök. Samtidigt väntas Ryssland försöka få till en ny stor gasaffär med Kina. Och till sist, nu är det hög tid att täppa igen springor och sätta upp insektsnät innan getingarna flyttar in för sommaren. Ja, men om det här inte funkar så påminner experterna också om att getingarna faktiskt gör nytta, så försök att inte starta ett krig mot dem i onödan. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.

Aerosmith, Shut Up and Dance här på Pirate Rock Morning Glory, när klockan har passerat 07 då för en liten stund sedan. Du fick en nyhetsuppdatering där och nu ska du få en uppdatering gällande vädret här då. Ja, men det är väl ganska okej väder om man ska sammanfatta det väldigt, väldigt kort. Nu idag och imorgon torsdag, växlande molnighet, kan komma någon skur, också en del sol, en temperatur på runt 15-17 grader. Och sen då fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag så blir det övervägande soligt och temperaturen stiger upp mot en 20 grader här i Göteborg. Så att det är riktigt härligt försommarväder som det ser ut då framåt helgen då framför allt. Även om det är helt okej här under veckan också.

pirate rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

Queen, we are the champions här på Pirate Rock Morning Glory när klockan börjar närma sig 7:30 då på morgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, 06 till 10 Morning Glory. Alla vardagar här på Pirate. Också alla vardagar på eftermiddag då 14 till 18. Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Vi sänder vår radio här, FM-sändarna i Göteborg, 90,7, 95,4. Och vill man lyssna digitalt så gör man det enklast via piraterock.se. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Volbeat. Du ska få Shadowborn, det här nya metalbandet här ifrån stan. Du ska få Nazareth, du ska få Saxon och nu allra närmast Lita Ford.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
5: This is Pirate Rock.

Susie Quattro, Little Miss Lovely här på Pirate Rock Morning Glory. När klockan alldeles strax är 8.00 och vi ska få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i 2 timmar till fram till klockan 10. Nu närmast Manowar, där är Kings of Metal.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att EU och USA är nu överens om det nya tullavtalet efter nattens förhandlingar. Avtalet innebär att USA inför tullar på 15% på stora delar av europeiska varor. Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa ser att uppgörelsen inte är någon drömlösning, men att alternativet hade varit ännu värre. Och vidare kan vi berätta att över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till integritetsskyddsmyndigheten IMI. Det här rapporterar SR. Det här är efter att företaget börjar använda kameror och AI i sina bilar för att övervaka hur chaufförerna kör. Och många anställda oroar sig nu för att det här kan påverka deras jobb framöver. Och till sist kan vi berätta att elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det varnar Svenska kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock. Mat som rockar.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: You are listening to Pirate Rock.

Seven Dust Unbreakable här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 7:50 då, denna onsdag den 20 mars. Du lyssnar på Pirate Rock. Morning Glory heter programmet. Daniel heter jag. Riktigt trevligt och härligt att ha dig med. Jag sitter med dig här i 2 timmar till och sen efter det blir det 4 timmars rock nonstop. Och sen eftermiddag då, precis som vanligt 14-18, Chris Wolfbrandt och Rockpasset.

Joe Tempest, första singeln ifrån hans andra soloplatta Azalea Plays. Låten heter The Match och du får den här på Pirate Rock. Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig vardagar 06-10. Jag tänkte att vi skulle kolla in här lite grann vad vi har på gång den kommande halvtimmen fram till nyheterna. Vi har ju nytt ifrån The Darkness där, Mortal Dread. Vi har en gammal sköning ifrån Kiss och sen har vi Motorhead. Vi har REO, Speedwagon och Sverigeaktuella Foo Fighters på ingång här också. Allra närmast Ozzy Osbourne på Pirate Rock. Is there a way out?

0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstan.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
0: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Pirate Rock.

Svängigt, gött och härligt, precis som vanligt när det är gammal Kiss i högtalarna. Dessutom då Gene Simmons vid mikrofonen. Det kan inte bli så mycket bättre. Daniel heter jag. Klockan är ungefär 20:09 då på onsdagsmorgonen 20 maj. Vi ska få nyheter här vid heltimmen fram till dess. Motorhead, REO Speedwagon och Foo Fighters bland annat.

Sverige aktuella Foo Fighters. De spelar ju i Stockholm, Strawberry Arena, 12 juni. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, CC Top. Det här är Törs.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin och Kinas ledare Xi Jinping hyllar nu det nära samarbetet mellan länderna under Putins pågående besök i Peking. Mötet sker bara dagar efter Donald Trumps Kina-besök, samtidigt som Kina och USA kommit överens om att minska vissa tullar mellan länderna. Och till sist, elpriserna kan skjuta i höjden i sommar med fortsatt stora variationer. Det här varnar Svenska Kraftnät i en ny rapport. Orsaken är bland annat låga vattennivåer samtidigt som priserna blivit mer svängiga i takt med att Sverige får mer sol- och vindkraft. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du, kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
7: Pirate Rock. 90.7 and 95.4.

Lyssna på Morning Glory här på Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 för en liten stund sedan. Och nu senast då, Elegant Weapons med låten Bridges Burn. Daniel heter jag, sitter med dig i en knapp timme till fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen, nytt ifrån Velveteen Queen. Vi har Deep Purple på gång, Smoke on the Water. En gammal klassiker får man ju ändå säga. AC/DC, vi har The Warning och lite längre fram Aerosmith och Europe. Nu allra närmast, det här är Toto, I'll Supply the Love.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

AC/DC, Thunderstruck, och vi ska stanna kvar i Australien. Ett band som ju har hämtat mycket ifrån AC/DC. Det är ju uppenbart för alla som har öron. Vi ska lyssna på Airborne, låten heter Black Jack.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
5: webproffs.se
4: webproffs.se
6: This is Pirate Rock.

Love to be loved heter låten, The Warning heter bandet. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig, Daniel Jaldeus, vardagar 06-10. Efter mig sen, 4 timmars rock nonstop precis som vanligt, och sen Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Europe på ingång, en låt ifrån Final Countdown-plattan, ett albumspår där, Danger on the Track. Lite längre fram, Eclipse, och vad har vi mer? Van Halen här om en stund. Allra närmast, Aerosmith, det här är Mama Kin.

Van Halen, Everybody Wants Some. Och så är det väl säkert i de allra flesta fall. Daniel heter jag, du lyssnar på Morning Glory 06-10 vardagar här på Pirate. Och klockan börjar närma sig just 10.00. Så det är dags för mig att packa ihop det här programmet och packa upp det imorgon igen där vid 06.00. Nu blir det 4 timmars rock nonstop hela vägen fram till klockan 14. Då kliver Christer Wolfsbrandt in i studion och kör rockpasset tillsammans med dig hela vägen fram till klockan 18. Så är det, all info som du behöver om oss, låtlister och program och programledare och annat hittar du på piraterock.se. Ha nu en fortsatt härlig onsdag, så hörs vi igen imorgon torsdag. Gött, hej hej!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Senaste nytt, och vi börjar med besked från EU där parlamentet och medlemsländerna nu är överens om hur det nya handelsavtalet med USA ska genomföras. Avtalet innebär bland annat att vissa tullar mellan EU och USA ska tas bort samtidigt som USA inför 15-procentiga tullar på stora delar av europeiska varor. EU vill också behålla skyddsåtgärder om Donald Trump skulle bryta avtalet. Och vidare kan vi berätta att över 47 000 anställda på Samsung i Sydkorea går ut i strejk imorgon efter att förhandlingarna om bonusar brutit samman. Strejken väntas pågå i över 2 veckor och regeringen varnar för att konflikten kan påverka landets ekonomi. Och för första gången sedan 2004 är Arsenal mästare i Premier League igen. Titeln säkrades efter att Manchester City tappat poäng mot Bournemouth och svenska Victor Gyökeres har haft en stor roll i det efterlängtade guldet med sina 14 mål under säsongen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
6: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
7: Pirate Rock.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
5: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
7: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
8: Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september 2025. Några timmar senare så greps en 35-årig man från Norge i Oslo och han åtalas nu för dubbelmordet som polisen tror är en del av gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Det har varit dramatiskt i Litauen på morgonen. En drönare upptäcktes vid gränsen mot Belarus och då gick militären ut med en röd varning där man uppmanade människor att söka sig till skyddsrum. För ungefär en timme sedan meddelade myndigheterna att faran var över. Det är oklart vems farkost som orsakade larmet, men ukrainska drönare har tidigare irrat in i Finland och i andra baltländer, sannolikt på grund av ryska GPS-störningar. Och så fotboll. När Mjällby tog hem Svenska Cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu så har Gustafsson stängts av två matcher. Han missar Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: You're listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
5: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
6: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
7: This is Pirate Rock.

every day. Pirate Rock, the best rock music, 24/7. PirateRock.se.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är en nyhetsuppdatering. I september så hittades två män ihjälskjutna i en bil i Lunden i Göteborg. En norsk man greps några timmar senare i Oslo och nu åtalas han för dubbelmordet. Polisens teori är att det har sin grund i den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen. Förra veckan besökte Donald Trump Kina. Nu så är det Rysslands president Vladimir Putin som träffar Xi Jinping i Peking. Putins talesperson säger att länderna är överens om att bygga en gasledning som årligen ska kunna transportera upp till 50 miljarder kubikmeter rysk gas från Sibirien till nordvästra Kina. Men det är oklart när det här bygget ska dra igång. Och årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Och likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar.
4: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcrime. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
5: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna. Vi börjar med att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjbys önskemål om att släppas ut med fotboja nu har fått avslag även av högsta domstolen i Norge. Tidigare så hade både tingsrätt och hovrätt sagt nej, och det innebär att Borg Höjby blir kvar i häkte tills domen som väntas 15 juni. Över 47 000 anställda på Sydkoreas största företag Samsung kommer att strejka imorgon efter att löneförhandlingar strandat. Det handlar om att arbetarna vill få större bonusandelar av bolagets vinst. Samsung gick cirka 350 miljarder kronor plus under det första kvartalet. Mycket tack vare att man tillverkar chip som AI-företag behöver. Och Lund är Sveriges bästa stad för studenter enligt en rankning som söktjänsten Studentum gjort. I en undersökning så svarade 96% av de som pluggar i Lund att de är nöjda med att bo där. Bland annat tack vare det sociala livet och att stan är cykelvänlig. Karlstad kommer på andra plats i undersökningen och Uppsala på tredje. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och balpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
4: Du är i en ny stad. Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
5: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
6: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Nyheterna börjar med att myndigheter i Thailand utreder Volvo Cars efter att två batteribränder uppstått i elbilen EX30, det rapporterar Reuters. I februari så återkallades över 40 000 bilar av den modellen. Batterier behöver bytas ut för att undvika risk för överhettning. Fram till dess har Volvo rekommenderat att bilägarna inte ska ladda batterierna till 100%. Internatskolan Lundsberg anmäler SVTs Dokument inifrån till granskningsnämnden. Det skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Men skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Och Tre Kronor har inlett hockey-VM med två förluster på tre matcher. Ikväll väntar Slovenien, då sannolikt med Anton Frondell på isen. 19-åringen som gjorde 20 mål i SHL den gångna säsongen har hittills suttit på läktaren, men nu så skrivs han in i truppen. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Jag hälsar dig varmt välkommen till Rockpasset denna onsdag den 20 maj. Klockan har passerat 14 och då vet du, sådär efter nyheter och lite reklam, så dyker det här programmet upp varje vardag eftermiddag. Christer var nämligen, jag sitter med dig då fram till 18 och rullar musik. Din favoritlåt, din önskelåt ska vi spela. Ska vi göra. Dessutom ska vi kolla till dagens datum och se om vi har något annat trevligt vi kan leverera under denna eftermiddag. Framförallt bra musik. Vi öppnar upp med dagens Lissi sådär med en gång. Ska ta oss till Bad Reputation som plattan heter. Och en låt som har en style som drar lite mer mot soul än tuff hårdrock. Men Lissi var ju sånt band. Det är lite bluesigt, lite jazzigt, lite souligt och rockigt. That Woman Gonna Break Your Heart. Lissi först ut i Rockpasset.

Jawbreaker med Judas Priest ifrån deras Defenders of the Faith. Vi ska nu lyssna till Fenomena och hur det lät när Glenn Hughes, gamla basist och sångare ifrån Deep Purple, sjunger på den här första Fenomena-plattan av 4-5, vad jag blev det. Han har en pipa och rang. Det här är Hell on Wings.

0: Hell on Wings med Phenomena, och jag nämnde ju det att de släppte en 4-5 plattor, va?
1: 6
0: stycken faktiskt. Phenomena, den här kom 85 och så tvåan kom 2 år senare. Phenomena 3 dök upp 93 och sen var det ett jävla hopp fram till Psycho Fantasy som var den fjärde plattan i ordningen för Phenomena. 2006 året, Blind Faith och sen sist då Awakening 2012. Det är den informationen jag har hur som helst. Det var ju Tom Galley som drog igång det här projektet i och med den här första plattan från 85. Och en jävla massa kända musiker var med och lirade och sjöng. På den första plattan här som du hörde så var det Glenn Hughes som sjöng för hela slanten. På de uppföljande plattorna så var det flera olika musiker som fick möjlighet att medverka på Phenomena. Jag tycker ändå den första plattan är den bästa. Men det kan man tycka olika om. På tal om sångare, här kommer en annan stjärna

the way. Stjärnan här bakom micken heter Steve Aoki. Det var ju han som fick äran att ta just lead singer-rollen efter då att Steve Perry, den klassiska sångaren, hade lämnat bandet. Steve Perry var ju inte den originalsångaren. Det var väl Greg Rowley som sjöng först i Journey, inte om jag missminner mig. Ja, det där får vi kolla upp. Journey har haft ett gäng sångare genom åren. Sjöng ju slut sig allihop. Inte så konstigt med tanke på vilken tonart de spelade i, väldigt hög, så high pitch. Svårt att sjunga där uppe i flera år och turnera runt som de gör, detta klassiska AOR-band Journey. Arnel Pineda är ju sångaren som har varit med sedan 2006 där någonstans, och hör redan på honom, alltså rösten är sliten, denna filippinare som de faktiskt hittade via YouTube. Så var det faktiskt. Finns en story kring det, finns dessutom en dokumentär som du kan leta upp bland streamingtjänsterna om just Journey.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Pirate Rock is where you get the best rock and roll music.
5: Hey, what's going on, everyone? This is Brent Smith from the band Shinedown, and you are listening to Pirate Rock.

Age, du hör det här på Pout Rock, rockpasset. Vi ska snart rada in önskelåt, vi ska kolla till dagens datum, fira lite grann där, och vi ska ta oss an en liveplatta och en hel del annat spännande. Ja då, det är fullspäckat program även denna onsdag den 20:e lilla lördag. Nu är det dags för Atron Hurricane här på Pout Rock.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Så är det, vi ska dra en önskelåt, dagens första sådan också. Här kommer en liten kul önskning, kan jag tycka. Bandet heter Docken, låten heter Till the Living End. Det här är ett albumspår, inte ett av de större alsterna som Docken har slängt iväg. Men Jonas vill gärna höra den här låten, han dratt iväg i litet mejl. Det var ett par dagar sedan, vad gjorde det? Vi ska se. Det är ju så nämligen, jag drar in alla önskningar, lägger en hög och så drar lite så här random. Till the Living End, hur som helst, Docken alltså. Jonas, den kommer här.

Murders in the Row Morgue med Iron Maiden ifrån Killers. Andra skiva för Maiden. Paul Di'Anno var ju sångare här en liten stund till. Sen fick han sparken. Och in kom, känner vi ju till, Bruce Dickinson. Kom direkt ifrån bandet Samson. Och de var ju polare, de kände ju varandra. Det var inte så att, att han var okänd för Maiden. De hade ju dessutom spelat på samma festivaler och sådär. Var ju under den här eran, New Wave of British Heavy Metal. Jaha, jag tittar i mejlen här och ser att det ramlar in massa roliga förslag på röda trådar och liveplattor och önskningar och glada tillrop. Sånt är trevligt. Fortsätt gärna med detta. Vi ska nu ta oss till Eclipse, svenska Eclipse och Dead Inside, som den här låten heter. Och sen som sagt var, röd tråd. Jag ska ta den tidigare idag, tänkte jag. Brukar ta den sista timmen, men nej. Har en idé på ett jävla bra årtal. Om en stund.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna som börjar med att internatskolan Lundsberg anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här uppger skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på Lundsberg. Skolans advokat menar att programmet bryter mot kraven på opartiskhet och saklighet. Fortsätter med fotboll. När Mjällby vann Svenska cupen förra veckan blev mittfältaren Viktor Gustafsson utvisad eftersom han ryckte Hammarbys Nikola Vasic i håret. Nu har Gustafsson stängts av 2 matcher. Han kommer missa Mjällbys möten med Elfsborg imorgon och IFK Göteborg på måndag. Vi avslutar med att årets trädgårdskryp är gråsuggan. Den har utsetts till det av projektet Rikare trädgård som skriver att gråsuggorna jobbar på i det tysta. Men likt dagmaskar är de viktiga för att löv och komposter ska bli till jord. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i 1, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

0: Och nu, röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Ja, då är det dags. Ganska tidigt. Jag brukar dra den här röda tråden den sista timmen här i rockpasset, men inte idag. Jag fick lite tips här faktiskt från en lyssnare, Elinor, som tipsade om årtal 1990 och radade upp en jävla massa låtar som släpptes just 1990. Av dessa, den här listan med låtar, så har jag rullat fram tre stycken av dem där. Spännande år 90, det hände ju mycket där faktiskt. Grunchen var ju på intågande och den gamla glättiga rocken hängde ju kvar ett tag till. Först ut blir det John Bon Jovi.

0: röda tråden.
1: John Bon Jovi ifrån Young Guns 2. Först ut i den röda tråden ifrån 1990. Elinor var det som har skickat in en lång lista med låtar och nu har vi betat av en. Kommer nästa låt också i lugnt tempo. Damn Yankees släpper ju den här förträffliga singeln High Enough ifrån deras debutalbum just 1990.

0: röda tråden.
1: 1990 släpper de den här låten, alltså High Enough. Damn Yankees heter bandet. Du har fått två låtar nu. Elinors lista håller på att beta av. Sista låten ut, också en sån tillbakalutad lugn, härlig historia. Stor hit för kanadensiska Extreme. Pornografi, det är typ platta. More Than Words, sist ut i den röda tråden från 90.

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. PirateRock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

People med Queen ifrån Innuendo som skivan heter. Sista Queen-plattan med originalsättningen där, Freddie Mercury. Queen tog in en ersättare för Freddie några år senare i form av, inte Adam Lambert, han är med nu, men det var en kille emellan där, minns ni? Paul Rodgers. Ja, killen från Bad Company, och innan dess var det ju Free som han startade. Paul Rodgers är en sån legendarisk sångare. Sen huruvida han passade in i Queen, det kan man tycka lite olika om man vill. Ja, det här, mina vänner, vi ska till ganska moderna toner från svenska Crash Diet. Du hör det här på Pirate Rock förstås, som alltid. Det är bara att jag rullar in. Jag vet att det har varit lite trassel med en del streaming från hemsidan och sådär, men jag tror att vi har löst det nu. Det var bara omslaget som ska igång också.

Hooligans Holiday med Mötley Crüe. Du lyssnar till Rockpasset. Var du med tidigare så hörde du att vi drog den röda tråden. Det brukar vi ta senare i programmen. Nu tog vi den tidigt idag. 1990 var årtalet och Eleanor hade skickat in en lista på låtar. Du kan ju också göra det om du vill. Skicka in dina önskningar kring just en röd tråd och ett och samma årtal. Studion@piratrock.se.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna som börjar med att Ebola-skyltar sätts upp på svenska flygplatser. Det här är Folkhälsomyndigheten som sätter upp informationsskyltar om viruset. WHO klassar det här utbrottet som pågår i Kongo-Kinshasa och Uganda som ett regionalt hot. Men man vill inte utesluta helt att det kan få importfall. Den version av Ebola som just nu sprids har ingen behandling eller vaccin. Och den man som misstänkt för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att det här tolkar han som att han inte kommer att dömas. Mannen greps 2015 när brottet skedde men släpptes då när bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptog man utredningen och gick till åtal. 8 juni då väntas dom, men tills dess är alltså mannen på fri fot. Och idag dömdes också en man och en kvinna för att de har haft sex på nöjesfältet Gröna Lund. Och det här hände i den så kallade kärlekstunneln. Han som kör attraktionen är den som såg där i övervakningskamerorna. Idag dömde tingsrätten paret för förargelseväckande beteende. Kvinnan får 1 000 kronor i böten, mannen får fängelse i 6 månader. Eftersom han också dömts för tidigare brott. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
5: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
6: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
7: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2-6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
8: Fantastic.

0: mother. So close.
1: Dagens namnsdag.
0: Ja, det kom lite snabbt den gingen där. Alltså. Så kan det vara ibland, det rullar på. Dagens namnsdag, dagens datum. 20 maj idag. 140 dagar har rullat och vi har 225 kvar. Det gick fort. Lite minneslösvetande där. Kamerun har nationaldag idag, så vet vi det. Och det är världsmeteorologidagen. Det var svårt att säga snabbt. Jag säger det snabbt 10 gånger. Världsmeteorologidagen idag. Vad är det idag? Alltså det handlar om läran om mätning. En vetenskapsgren främst inom fysik och elektronik som handlar om hur olika fysiska stora... släpper det. Helt, vi går rätt på namnsdagsbarnen. Två stycken. Carolina med CLK spelar ingen roll. Caroline, du åker också med på den. Grattis på namnsdagen. Och så Carola Häggqvist och alla andra som heter Carola med K eller C spelar ingen roll. Lite statistik där ska du få också. Hur många Carolor har vi i Sverige? Alltså, jag blir förvånad varje gång när jag ser hur många... eller hur få faktiskt. Carolor exempelvis som vi har i Sverige enligt statistik. 8000. Vi är 10 miljoner. Vi har 8000 Carolor. Ja. Ser man, medelåldern ligger på 50 ungefär. Inga killar som heter Carola då? Nej. Ibland så är det ju så. Väldigt feminina namn som jag fått med. Getts till pojkar. Carolina är desto fler, 22 000 ungefär i Sverige. Två män har Carolina i förnamn, där ser man. Medelåldern ligger på 30-40 bast. Ungefär alltså, allting är med ungefär-tecken framför. Det här är ju statistik från 20... när är detta? Kan man se det? 2021. Ja, det är några år. Kommer säkert lite ny statistik. Fyller du år idag? Grattis i så fall, du har samma födelsedag som Joe Cocker. Han skulle ha fyllt 82 år. Joe Cocker med på Woodstock faktiskt. Woodstockfestivalen, festivalernas festival med Hendrix och Janis Joplin och en hel del annat. Creedence med för den delen. Har vi fler födelsedagsbarn vi kan lyfta fram då? Cher fyller ju år idag. Cher. Ska jag rulla fram en låt med henne? Jag har en sån favorit med Cher faktiskt. Ska vi fira henne med en låt hur hon kan vara när hon är lite rockig. Där har vi nog den. Så ska vi också dra fram en liten fanfar för er som fyller år denna dag. Ska vi få ordning på detta då? Vi ska se, där kommer den. Och så firar vi alla er som har namnsdag också och födelsedag. Cheer! Bang, bang! Det här är en skön dänga.

Michael Schenker Group, On and On. Det här är från andra plattan och den heter kort och gott MSG. Den första skivan heter Michael Schenker Group med också MSG. Det blir lite förvirrande där. Michael, du tänkte, det kanske inte var du som tänkte, det kanske var skivbolagen. Förmodligen var det väl så. Vi släpper Schenker för en stund i alla fall. Och så ska vi lyssna till den här sköna tillbaka lutande låten med Survivor. Den heter I Never Stopped Loving You. Du hör den här på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer!
3: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
1: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
4: Med Christer Wolfbrand.

Snowy Shaw som tolkar Eva Dahlgren, ung och stolt. Jag såg man inte komma riktigt. Jävla, han gör det verkligen till sitt egna Snowy Shaw. Mm, allmusikalisk trummis ska jag vilja säga som rubrik på Snowy Shaw. God gubbe dessutom. Han var en kul version där av Evas ung och stolt. Vi ska vidare i rockbasset. Vi ska ta oss till en gammal skönplatta med Gary Moore. Här i låten Out of My System.

En Hensley tillsammans med Jörn Lande i You Got It. Jörn Lande och denna norske gutt med den enorma pipan, sångröst av rang och trycker rösten som sjunger sönder men bra nu till mickarna. Det var Jörn det, eller Ken Hensley med en inbjuden gäst i form av just Jörn Lande. Vi ska nu tillbaka i tid igen. Vi ska titta djupt i backspegeln. 1970 så släpper Led Zeppelin den här låten.

White Line Fever. Det här är Airborne. Australiensiska röjabandet. De är ju kända för att de har en jävla energi på scenen, inte minst. Kul att se Airborne live. Alltid liksom, det händer grejer hela tiden. Vi ska vidare, vi ska strax rycka fram en liveplatta och prata om densamma. En sån här klassiker, en redig klassiker idag kan jag tala om. 70-talsgrej kommer om en liten stund. Innan dess ska vi släppa lös David Coverdale och hans Whitesnake i Slide It In här på Pirates.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och det är nyheterna som börjar med att två personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. Två bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av den här olyckan på film. Nu ska man förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Vi ska till Hormuzsundet. Senaste dygnet har 26 fartyg, bland dem flera oljetankers, tillåtits åka genom sundet av Irans revolutionsgarde. Strax in efter att Iran tog det här beslutet så släppte igenom fartygen så tog också börsen ett glädjeskutt. Stockholmsbörsen lyfte till dagshögsta på plus 0,8%. Man kan också se att priset på Nordsjöolja det sjönk ganska direkt. Så skrallar med internatskolan Lundsberg som anmäler SVTs dokument inifrån till granskningsnämnden. Det här skriver skolan i ett pressmeddelande. I dokumentären så vittnar elever om rasism och penalism på skolan. De hävdar däremot att det är opartisk och osaklig granskning och att bara kritiska röster har fått höras och de har inte fått tillräckligt utrymme att bemöta det hela. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my God!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Hotter Than Hell med Kiss ifrån Alive, dagens live-album, sån här superduper klassiker av rang. Kommer in fortfarande tips på att spela gärna Kiss Alive när du är inne på liveplattor. Det är ju en bra skiva. Många tycker att det här är bra. Och den är ju ofta med i sammanhang när man ska rangordna. Vilken är den bästa liveplattan genom tiderna? Då är Kiss Alive med ofta där. Tillsammans med Live in Dangerous med Lizzy och Unleashed in the East med Judas Priest. Och If You Want Blood med AC/DC. Ja, listan är lång med liveplattor. On Stage med Rainbow. Neil Youngs liveplatta brukar dyka upp också. Men idag var det Kiss Alive. Nu ska vi till Tigers med Y. Tigers of Pantang och deras klassiska Spellbound. Låten du hör här heter Silver and Gold och dök upp i början på 90-talet i den där eran New Wave of British Heavy Metal.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se

0: favorite rock. Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: You're listening to Pirate Rock.

Atomic Punk med Van Halen ifrån deras debutalbum som dök upp där i slutet på 70-talet, närmare bestämt 1978, och slog ner som en bomb. Det har vi pratat om otal gånger, men det är ju så. Alltså, det går ju inte komma från. Det här var en impact av rang, en game changer, Van Halens debutalbum. Det är lillelördag, jag tittar på klockan och ser att jag har en liten stund kvar på programmet innan jag ska lämna studion. Ska jag nämna för att vi har gjort lite rotation i tablån och vi håller på med detta framöver också, så kommer det hända en del. Guernicas program G-Spot, som du kan höra eller kunde höra på söndagar, kommer nu från och med imorgon att sändas just på torsdagar klockan 18. Så var med på det nu. Skriv ner det eller rist in det i bordet. G-Spot med Guernica 18.00 varje torsdag. Och vad det gäller fredagar så har ju programmet Power Hour startat igång med Chabbe Molin och Christian Hermansson. 18 och framåt på fredagar alltså. Men det kommer mer förändringar, men jag återkommer om det när det börjar bli dags att leverera en ny tablå här på Pirate Rock. Nu ska vi ta oss an Brian Connolly, Andy Scott, Steve Priest och Mick Tucker. Sweet! Här är White Mice.

0: bandet. Faktum var att Pete skulle varit med i Rainbow, eller var väldigt nära i alla fall att kliva in som ersättare för Ronnie James Dio i Rainbow. Det blev ju sedermera Graham Bonnet som fick den rollen. Men faktum är att Pete var med och repade med bandet och han var i stort sett klar. Och så bara hände någonting. Det blir tyst. Ingen som ringer, ingen som hör av sig alls. Och så plötsligt så kommer ett meddelande att nej, du är inte med i Rainbow. Tack ska du ha, säger vi samma hej. Så var det med det.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Triumph, Never Surrender. Du har lyssnat till Rockpasset. Christer heter jag som sitter med dig så här på eftermiddagen och rullar musik. Men nu ska jag lämna studion och kliva ut i det vackra vädret. Och Tom är en quiz faktiskt. Det är quizdags på onsdagen. Ha det gött där ute så hörs vi imorgon. Som sagt var, så glömmer du inte av att 06.00 är det Morning Glory här på Pantrag. Ha det, säger vi. Samma. Hej då.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och nyheterna börjar med att en man som är misstänkt för att ha dränkt sin fru i Sigtunafjärden för 11 år sedan, han släpps ur häktet. Åklagaren säger till TT att han tolkar det här som att mannen inte kommer att dömas. Mannen greps redan 2015 när brottet skedde men släpptes för att bevisen inte höll. För 2 år sedan då återupptogs utredningen och gick till åtal. 8 juni väntas dom, tills dess är mannen på fri fot. 2 personer har omkommit i en trafikolycka i Luleå idag. Det här är en man i 50-årsåldern och en kvinna i 20-årsåldern. 2 bilar ska ha frontalkrockat på Bodenvägen och enligt SVT Norrbotten har vittnen fångat delar av olyckan på film. Man ska nu förhöra vittnen och göra en utredning för att se om den här olyckan orsakades av sjukdom. Och så kan vi berätta att Danmark, de har drabbats av en jordbävning idag. Enligt Googles jordbävningslarm så har en nivå på 4,2 på Richterskalan. Och det här ska ha drabbat både Danmark och delar av Sverige. Flera personer vittnar i danska medier om skalv på Själland och Expressen har också pratat med vittnen i södra Sverige som ska ha känt av skakningar. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Ska du måla om huset i sommar? Faster Up erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
5: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
4: Va? Det låter ju fantastiskt.
5: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
6: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
7: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Optilackcenter.
6: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: måste.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music, 24/7.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
1: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage, så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah!
2: So fucking what?

0: Pirate Rock.
1: Hallå, detta är Peter från Pain. Du lyssnar på Pirate Rock.
2: Hey, David. I saw them done bad man. Them just go left you one. Boy, you see?
3: Other big thing.
2: Run the rhythm.

This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

You are listening to Pirate Rock.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation, Pirate Rock. Shazwa, Narut, Narut.